0: gatando dinañ gis itam yalla di manam nakal yalla di nemme ko yonenti bi diko wané ko mala garantal ne la diga mokal alquran
1: allahu akbar dalal xelam
0: dalal sa xel dinako wax itam dinañ gis itam halul mu'min wal kafir ki gem yalla ak yefer bi seeni bir
1: oui
0: wa yawmal qiyam ñewé yalla dinako netali yalla dina netali itam birum dom adama kérok bami genn aduna birum de
1: oui
0: ndax yawmal qiyam du ñew kenn ko ne sa yawmal qiyam du ñew te fatu
1: deug la
0: yalla di netali buñuy fatu nak lay démé dina waxe tam birum yefer ci aduna ak itam kattanu suñu borom ci dekkil dom adama yi yawmal qiyam
1: allahu akbar
0: kon sar bi dina waxtan ci yoy yeb ben bu ci ne dina ko detaay yawmal qiyam nak bi ci yalla wax ya imam daf ko geñ geñ
1: geñ may wat
0: moy wat kess nga la oxymo la commencer
1: oui
0: lagi dañ nan zaida la am nga arab bu boge wax lo xamne daf koy def tawkit da fay tek la
1: day tek la
0: xamne la wallahi
1: allahu akbar
0: da fay faral di am la wallahi
1: subhanallah
0: da nga nan la def nan no mais da ngay baye lagi nga ne oxymo dina geñ man yalla dina geñ bo ne la wax sew da nga nan duma geñ
1: oui
0: lagi bokku ci day ko ci doli kon li ngay wax moy oxymo dina geñ wala ma ngi geñ man yalla
1: très bien
0: geñ ci lan mo ne oxymo bi yowal qiyamah
1: très bien
0: bes bi nga xamne ci la yalla di taxawal jamni
1: très bien
0: imam balangi jang nga yow ma yaqumu nasu li rabbil alamin
1: alamin très bien imam balangi dug ci sar bi legi ma jox gaay detaay yep ñu préparer
0: akay
1: legi oustad da non def ma xadama bi rek oustad yaram dafa tang commencé tafsir legi ubi len surat 75
0: inshallah
1: moy jurom ñaar fuk ak jurom 75 moy chapitre bi donc yeñ ñep ubi len kamil bi ngeen dem ci bin tuddé ce qu'on appelle la résurrection al qiyamah surat qiyamah moy surat 75 jurom ñaar fuk jurom ñaar donc yeen ñi judd 1975 tay mom am ngeen sar 1975
0: ouais
1: ils sont encore jeunes encore imam sar bi yang ko tudde ya ñi fatali mi ngi tuddu surat yawmal qiyamah wax nga lu am solo nga ni yawmal qiyam e turu bari la wax nga al qaqa wax nga al khari'a wax nga al waqi'a yawma izin wax nga yawmal asir
0: sa'a
1: as sa'a wax nga ni aussi lol day fatali l'importance bimu am imam bala ngay dugg ci sar bi selon vous lan mo tax ya santalla diñu fatali li tollu yawmal qiyam mu ay sar yu bari dika wax danaka alquran lu bari la ki fatiku tay mu jël ben sar donte na sar yu bari tud nak wax nga xal mais tay mu jël bat bi parce que al khari day junju keur keur la waxi aji tabbi jela sa mo waxtu bi mais yawmal qiyam day mel na c'est le vrai jour ñewon ci lool
0: waji da ko ko laj ando ibn rabi'a hadithni ya muhammad ani yawmal qiyamati waxtanal ma ci yawmal qiyamah lako wax
1: allahu akbar
0: wata yalla bim koy tontu dafa tuddé sar bi yawmal qiyam li waji don laj
1: man limu commande ngi livrer
0: lim commande lañ ko livrer
1: allahu akbar
0: yalla ne ko la uqsimu bi yawmal qiyamati gis nga ko bam koy tontu nak dafa geej
1: dafa
0: geej mom yalla yawmal qiyam moy bes bi nit ñi taxaw bisu taxaway ba besu taxaway ba lay firi
1: taxaway
0: besu taxaway
1: yama yaqumu nasu
0: yawma yaqumu nasu li rabbil alamin suratul mutaffifin
1: allahu akbar
0: yalla neena yawmal qiyam bu nit ñi dekké ñeppay jog taxaw dakar lok yalla
1: ko amul tok
0: amul tok yawma yaqumu nasu li rabbil alamin yawma yaqumu nasu li rabbil alamin yawmal qiyam mais yawma yaqumu nasu li rabbil alamin julli daf koy firi
1: julli
0: way
1: ok
0: julli qiyam la li rabbil alamin ya imam wone allahu akbar kan wala taxaw ci kanam kan nga taxaw
1: borom bi
0: merci beaucoup
1: ok
0: kon lepp luy mandarga yowal qiyam yalla misal lal nako dom adama fi budé julit nek julli kat
1: c'est ça
0: parce que qumu ila salat li ñu wax qumu ila salat
1: oui
0: wala
1: oui taxaw lu jog julli
0: ah bu ñu not lu ñu wax qad qamati salatu
1: julli gi taxaw na
0: julli gi taxaw na
1: xawani wax sax
0: waaw
1: voilà
0: yalla bami wo yonenti wala ya manam legi ya al muzammil qum
1: ah bat bu mu ñew
0: ya al mudassir qum kon yoyep taxaway la avant yowal qiyam di ñew yep taxaway la bu julit bi mandargal yowal qiyam ti ñewagul
1: te mom am parlant de taxaway bo xol les americains dañu créer ben système de réunion
0: ba
1: dañu sello les européens sen réunion yi da jël temps bo xol même africains mom sénégal
0: c'est ça
1: réunion toute une journée di tok mais ñu dañu pour être efficace les réunions bi standard la standard meeting mo ñeppay taxaw
0: ñeppay taxaw
1: amul tok yef réunion bi 20 minutes ñam sunu
0: am nga bo taxawé du yag tokay man na yag mais taxaway man ta yag
1: allahu akbar
0: tokay man na yag
1: oui
0: man ngay tok 4 heures de temps
1: di wax rek
0: mais taxaway mo mëno ko pour gagner temps motax ñu créé lo.